0: Bas, tenan.
1: Iya toh.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disang

0: Meh, ya ya ya, rene rene rene rene jo.
1: Wah, segane opo ki? Enek ora.
0: Aduh, jojo. Teko kuwi mbok nakoke kabar sik opo piye? Aku ujug-ujug takok suguhane. Heh, jan kowe iki ra duwe unggah-ungguh blas kok.
1: Adewe kan bolotur tangga ta.
0: Wis wis, sakaremu jo. Iki enek telo godhok karo marning.
1: Wah, sip. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Allah kuwi jan sayang tenan karo awake dhewe ya, Kang.
0: Lho. Lah ngok